Bika, Anana Bika, Kiwi Bika, Citron Bika, Orange Bika, Pompoulos Bika, Raisin Bika, Fraise Bika, Tumunum Bika, Bika, Bika, Bika, Bika, Bika, Bika, Bika, Bika, Bika.